Mokyo Ringo. Kopi Roma Kawaku. It comes about muscle. Mungkin kesobong tarawai sogi som tarau kelima. Jam kesiam gisom jam kau berdemisot kosobong.